0: vida.
1: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet er en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag, og avdødes pårørende er varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere er skutt etter en skyteepisode, og at 2 menn i 20-årene er pågrepet. Politiet sier at 3 personer er utenfor livsfare, og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne, med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vest-Europa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Det er det en sommervert. Det blir sommerstemning denne timen også. Blant annet så skal vi snakke litt om Barbie-dukker. Hvorfor ikke? Barbie heder nå avdøde Whitney Houston med egen dukke. Og hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Og så nærmer vi oss da en veldig viktig tid på året for mange nordmenn. Jakt, en stor friluftsaktivitet, så i dag starter bukkejakta. For mange selve symbolet på at jaktsesongen er i gang. Og så er det tilbake til arbeidet da. Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. Det er en norsk studie som har sett på hvordan hverdagen er til hjemmekontoret for kvinnelige og mannlige forskere. Og Louvre-museet i Paris åpnet på denne dagen i 1793. Det får du vite mer om denne timen.

Er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene? Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden er over, eller snart over, for 180.000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyr er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28.000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

0: Ciao.
1: Pynt opp hverdagen hos Stokka Farge og Miljø. Stokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Stokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Stokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Stokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Her er pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund, og nå er det relativt lite spredning av det som er, men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så er det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det er ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så er det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så er det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms er det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love Galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne som egen dukke.

I Asker, I Bærum 19,2 ved Kalvøya og I Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund I Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya og I Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk I Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov I Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og I Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet I Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken I Ringsaker. Det 17 grader I Einavatnet.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort I huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier I undersøkelsen. Flere av kvinnene I intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Moratti ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så den total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jäger og den europeiske friidrettsstiligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3. Livsstil med Stacy Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting. 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo. Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

Du har kanskje hørt om Louvre-museet i Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen i 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen i dag i hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer i dag som hovedinngang. Andre ting du kan se i Louvre er Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkapet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der burde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjohagen@gmail.com. Glitres venner ønsker igjen velkommen til Glitretreff lørdag 15. august, et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. Noe for enhver smak. Det er Korsbakken 27, Brandbu, og det blir skiltet.
0: Oppslagstavla.

I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

Jeg sier det sånn, de som trodde at sommeren var over, de tok veldig feil. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg velkommen til nok en time med sommerblanding. Med sommerlåter, litt sommerlig prat, agurknyheter, kall det hva du vil. Uansett, vi skal ha en hyggelig time foran oss. Vi skal snakke litt om noe du har lurt på i mange år, så her får du svaret. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen på en bensinstasjon? Svaret er at det skal du være veldig glad for. Mer om det får du denne timen. Og så er det snart solformørkelse, det kan jo bli spennende å se på. Eller vær litt forsiktig. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under solformørkelsen. Norges Blindeforbund oppfordrer til å passe godt på barna. Mer om hva du skal gjøre får du denne timen. Og frivillige land rundt teller nå rype og skogsfugl for Statskog. Det gjør grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er bare noe av det vi skal snakke mer om. Og fortsatt god sommer!

Da det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode med bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Og hva det som unikt og spesielt med dagen I dag? Jo, det navnedag for Lorentz, Lars og Lasse. Lorentz kommer av latin Laurentius av Laurus, som betyr laurbær. Lars og Lasse nordiske kortformer av det samme navnet. Når det gjelder solens gang, så det 6 minutter mindre dagslys siden I går I Trondheimsområdet. Soloppgang 04.59, solnedgang 21.47. I Oslo har man mistet 5 minutter dagslys. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.24. Vi tar med oss at Kjell Olav Kran, kjent konsernsjef I Sparebanken, ble født på denne dagen I 1937. Hågen Ringnes, som kjent fra NRK, ble født I 1928. Og billedhugger Erwin Løffler ble født I 1922. Nobelprisvinner Wolfgang Paul ble født I 1913. Og forfatter Alfred Döblin I 1979.

Nå får du svaret på et spørsmål du sikkert har lurt på i mange år. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen når du fyller bensin eller diesel på tanken? Den har en svært viktig funksjon, dette hullet. Det er et stort hull der man selvfølgelig kommer bensin gjennom, og et lite hull som gjør noe helt annet. Det har vært der i mer enn 70 år, men de færreste av oss kjenner til hvorfor, melder broom.no. Det lille røret har en viktig funksjon. Det sørger nemlig for at fyllingen avsluttes akkurat i tide, før det renner over. Og til å begynne med så var det ikke noe stort problem, fordi det var bare profesjonelle som fylte bensin på bilene. Men etter hvert som folk begynte å gjøre det selv, så ble det veldig mye søl, og man fort fant ut at de måtte gjøre et eller annet. Så det ble tatt patent i 1943 allerede, med amerikaneren Richard Corson. Han jobbet en løsning fram som gjorde at fyllingen skulle stoppe automatisk ved hjelp av at den måler lufta, og da får du et klikk.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om

Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky Rider Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firebeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker, Paw Patrol, Dino-filmen.

Nå er den bare noen få dager, ja, noen få timer egentlig unna den store solformørkelsen. I den forbindelse så advarer Specsavers og Norges Blindeforbund: ikke se direkte på solen. En mørkere sol er ikke tryggere for øynene. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under den kommende solformørkelsen 12. august. Og Specsavers og Norges Blindeforbund oppfordrer særlig foreldre til å passe godt på barna. Dette er et spektakulært naturfenomen når opptil 90% av solen blir dekket av månen under en nesten total solformørkelse. Og selv om sollyset blir stadig svakere og det kan oppleves nesten som en skumringsmørke, er det fortsatt farlig å se direkte mot solen. Selv når nesten hele solskinnet er dekket av månen, kan den synlige delen av solen avgi nok intens stråling til å skade netthinnen permanent, sier optiker Trine Jonsen. Og du får også spesialbriller i stedet.

Når jeg skal kjøpe materialer, så drar jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalsjohagen@gmail.com. Glitres venner ønsker igjen velkommen til Glitretreff lørdag 15. august, et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. Noe for enhver smak. Det er Korsbakken 27, Brandbu, og det blir skiltet.
0: Oppslagstavla.

Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene.

0: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelser Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg din sommervert. Det blir sommerstemning denne timen også. Blant annet så skal vi snakke litt om Barbie-dukker. Hvorfor ikke? Barbie heder nå avdøde Whitney Houston med egen dukke. Hun den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som får egen Barbie-dukke. Og så nærmer vi oss da en veldig viktig tid på året for mange nordmenn. Jakt, en stor friluftsaktivitet, og i dag starter bukkejakta for mange selve symbolet på at jaktsesongen i gang. Og så det tilbake til arbeidet da. Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. Det en norsk studie som har sett på hvordan hverdagen til hjemmekontoret for kvinnelige og mannlige forskere. Og Louvre-museet i Paris åpnet på denne dagen i 1793. Det får du vite mer om denne timen.

Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden er over, eller snart over, for 180 000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyr er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen. Lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille I FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som I dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort I mange år fremover.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukke nå.

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi I Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen I Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og I Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund I Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya, og I Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenna-dammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk I Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglov I Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og I Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet I Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken I Ringsaker. Det 17 grader I Einavatnet.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Moratti ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontoret likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så den total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jæger og den europeiske friidrettsligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

Du har kanskje hørt om Louvre-museet i Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen i 1793, og det er verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen i dag i Hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer i dag som hovedinngang. Andre ting du kan se i Louvre er Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalvsjøhagen@gmail.com. Glitres venner ønsker igjen velkommen til Glitretreff lørdag 15. august, et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler, noe for enhver smak. Det er Korsbakken 27, Brandbu, og det blir skiltet.
0: Oppslagstavla.

Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelser Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Jeg sier det sånn, de som trodde at sommeren over, de tok veldig feil. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg velkommen til nok en time med sommerblanding. Med sommerlåter, litt sommerlig prat, agurknyheter, kall det hva du vil. Uansett, vi skal ha en hyggelig time foran oss. Vi skal snakke litt om noe du har lurt på I mange år, så her får du svaret. Hvorfor det to rør I fyllepistolen på en bensinstasjon? Svaret at det skal du være veldig glad for. Mer om det får du denne timen. Og så det snart solformørkelse, det kan det bli spennende å se på. Eller vær litt forsiktig. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under solformørkelsen. Norges Blindeforbund oppfordrer til å passe godt på barna. Mer om hva du skal gjøre får du denne timen. Og frivillige land rundt teller nå rype og skogsfugl for Statskog. Det gjør grunnlaget for bærekraftig jakt. Det bare noe av det vi skal snakke mer om, og fortsatt god sommer.

Da det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode med bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

spesielt med dagen I dag? Jo, det navnedag for Lorentz, Lars og Lasse. Lorentz kommer av latin Laurentius av Laurus, som betyr laurbær. Lars og Lasse nordiske kortformer av det samme navnet. Når det gjelder solens gang, så det 6 minutter mindre dagslys siden I går I Trondheimsområdet. Soloppgang 04.59, solnedgang 21.47. I Oslo har man mistet 5 minutter dagslys. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.24. Vi tar med oss at Kjell Olav Kran, kjent konsernsjef I Sparebanken, ble født på denne dagen I 1937. Hågen Ringnes, som kjent fra NRK, ble født I 1928. Og billedhugger Erwin Løffler ble født I 1922. Nobelprisvinner Wolfgang Paul ble født I 1913. Og forfatter Alfred Döblin I 1879.

Nå får du svaret på et spørsmål du sikkert har lurt på i mange år. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen når du fyller bensin eller diesel på tanken? Den har en svært viktig funksjon, dette hullet. Det er et stort hull der man selvfølgelig kommer bensin gjennom, og et lite hull som gjør noe helt annet. Det har vært der i mer enn 70 år, men de færreste av oss kjenner til hvorfor, melder broom.no. Det lille røret har en viktig funksjon. Det sørger nemlig for at fyllingen avsluttes akkurat i tide, før det renner over. Og til å begynne med så var det ikke noe stort problem, fordi det var bare profesjonelle som fylte bensin på bilene. Men etter hvert som folk begynte å gjøre det selv, så ble det veldig mye søl, og man fort fant ut at de måtte gjøre et eller annet. Så det ble tatt patent i 1943 allerede, med amerikaneren Richard Corson. Han jobbet en løsning fram som gjorde at fyllingen skulle stoppe automatisk ved hjelp av at den måler lufta, og da får du et klikk.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hullvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Foldsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky Rider Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver i filmen. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firebeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker, på Patrol, Dino-filmen.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda Keepor-aggregater, og vi har over 40 modeller vi ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker,

Nå er den bare noen få dager, ja noen få timer egentlig unna den store solformørkelsen. I den forbindelse så advarer Specsavers og Norges blindeforbund: ikke se direkte på solen. En mørkere sol er ikke tryggere for øynene. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under den kommende solformørkelsen 12. august. Og Specsavers og Norges blindeforbund oppfordrer særlig foreldre til å passe godt på barna. Dette er et spektakulært naturfenomen når opptil 90% av solen blir dekket av månen under en nesten total solformørkelse. Og selv om sollyset blir stadig svakere og det kan oppleves nesten som en skumringsmørke, er det fortsatt farlig å se direkte mot solen. Selv når nesten hele solskinnet er dekket av månen, kan den synlige delen av solen avgi nok intens stråling til å skade netthinnen permanent, sier optiker Trine Jonsen. Og du får også spesialbriller i stedet.

Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal ske I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

dags ferd mot natt hun sover. Alt vi skrek til hverandre var sant, nå er sant.

12 måneders veksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det en bachelor i business management, opplyser Kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi starter dagens kaffepause med, ja, skal vi si, en kort applaus. Sånn. Vi ferdige med helgen I hvert fall. Dette gikk da greit, synes jeg I hvert fall. Jeg har hatt en litt sånn merkelig weekend. Vært litt for lenge våken på en av dagene, sovet for lenge midt på dagen en av dagene, spist for mye dårlig mat. Ja, det vel omtrent slik som weekenden bruker å være, hvis du skal være litt... kynisk, kanskje, men jeg fornøyd. Jeg håper du også med måten du har tilbrakt din weekend på. Jeg har vært innom sosiale medier, og nå jeg ikke venn med deg og alle andre, men jeg har sett på de som venner av meg, og her det liksom alt fra gåtur I fjellet, soppplukking, etc. Så det ser bra ut, meget bra. Vi skal starte dagens sending med litt musikk, og så skal vi snakke quiz og innhold om et lite øyeblikk.

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Tema med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her det ikke første mann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar I hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født I år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet I en gym. Bag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: Her skal vi trekke pusten. Det er mange navn i almanakken i dag. Det er navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen er at det er diakon Sankt Laurentius dag i den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr i år 258. Hvis du ser det er noen fargefriske flagg som vaier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde i Lund, domkirke i Lund, men det er i Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank i Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til den etter hvert.

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det?

har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret, men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

Det var et voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Når det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun amerikansk modell, forretningskvinne og en del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, ser jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen.

Ja, det var kanskje bare en person vi skulle frem til I dag. Det føles litt sånn I hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, I hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar I dagens quiz, vår søken etter kjentfolk Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født I år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god I langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her han vunnet gull for Norge I både OL, VM og EM, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte I en rettssal til slutt. Det det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

Vi i Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970-34035 eller 905-13792 eller se roråpneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen, med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Glitres venner ønsker igjen velkommen til Glitretreff lørdag 15. august, et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. Noe for enhver smak. Det er Korsbakken 27, Brandbu, og det blir skiltet.
0: Oppslagstavla.

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom i en eller annen form for super kjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger i Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonal klenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet også litt hva som skjer i forhold til dem.

MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Time nummer to av dagens kaffepause. Ja, vi i gang, og det mandag, og dette kunne vært så ille. Dette kunne vært krise, får vi si. Fordi, ja, mandager litt tunge, og nå langt de fleste tilbake fra ferie, og vi begynner med at utdanningsinstitusjonen i gang med undervisning og sånne ting. Så hverdag, og det la du kanskje merke til når du var ute med bilen eller sykkelen eller på busstogbane i løpet av morgenkvisten i dag. Jeg har vært så tidlig på jobb at jeg merker egentlig ingenting til at ferien over, men jeg merker det på folk i lokalet. Vi stort sett fulltallig nå, så dette blir bra. Nå gjelder det bare at jeg får lov å ta ferie. Det gleder jeg meg til. Skal fortelle deg mer om det når det skjer. Vi har enda en quiz å by på. Vi skal finne frem til en film. Jeg skal snakke litt om det etterpå. Første ledetråd kommer også. Bare vent.

Jeg er i gang med quiz, og tema for denne quizen film. Og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i tre individuelle runder i løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok i forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad i film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrig den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film i quizzen, og ja, jeg har fått rett svar allerede, men det fra en jeg vet det filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner i ytterligere seks kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks.

Skal vi se, jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, også august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn lett for brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet ved anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

Nå lundres du kanskje hvilken film vi var ute etter, hvis du ikke har fanget lunta enda. Og da kan jeg avsløre med en gang at vi skal tilbake til 2009, og den første Avatar-filmen som kom ut rett før jul det året. Avatar var nyskapende, filmet stereoskopisk, og det ble utviklet egne nye kameraer, spesielt for filmen. Avatar var en av de mest innbringende noensinne, fikk også Oscar-priser, beste visuelle effekter, beste kinematografi, beste scenografi blant annet, og hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier. Hele filmen, skapt av James Cameron, ble vist skrevet allerede da han holdt på med Titanic, så det tok litt tid før han fikk filmet den, produsert og regissert av samme mann, og når det gjelder rollebesetningen, Sigourney Weaver og Zoe Saldana, hadde viktige roller, og dette har etter hvert blitt en serie med filmer. Riktig svar altså, Avatar fra 2009, jeg håper du landet den, premieren selv

Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for dig. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget sig noen fantastiske jotter. Men de bygget skip I gamle dager også. De som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen Adolf. Og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august I 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.

0: danse bare swing.
1: Temaet i filmen Terminator, den første i hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en

Fra gutterommet i andre etasje hører jeg øredøvende rock. Jeg roper opp i trappa, nå får du fanke meg verre nok. Musikken din fører bare til sex og dop og vold. Da svarer gutten, det var din generasjon som

møter deg selv I døra Når du litt tørst Blir du stående og lurer på hvem av dere som skal gå først Da står du og stepper litt forsiktig fra den ene siden til den andre Til noen sier nei så hyggelig at dere to endelig

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eina Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Og så en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eina Almenning. Og der borde du gjøre også.

Vi er ferdige med dagens kaffepause. Ja, nesten I hvert fall. Vi har noe musikk som gjenstår, men selve hoveddelen av dagens program vel overstått. Jeg håper du klarte å løse quiz. Og hvis du glad I quiz, så kan jeg fortelle at vi har lagt ned litt ekstra innsats I redaksjonen. Funnet på noen nye kategorier som skal dukke opp etter hvert og sånn, så her kan det bli ganske spennende I tiden som kommer. Og legg øret til radioen. Sett av tiden. Vi på plass hver eneste dag til samme tid. Når det gjelder dagens sending, så føler jeg vel at mandagen preget teamet. Men... Jeg synes samtidig at vi har klart å være ganske positive, altså. Blitt noen kopper kaffe, da. Men sånn det jo. Vi høres igjen allerede I morgen tirsdag med nytt program, og så håper jeg at du får en fantastisk mandag. Jeg trener Lundgren på vegne av meg selv, og resten av teamet. Vi sender deg gårde med stående applaus.

Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det å ønske deg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I to timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

I dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake i tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiget intensjoner i et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målingen, skrev seg inn i historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital i London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen i 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned i 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her i 1988, og satte rekord for invertert flyvning.

satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra, eller bra, hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Den som tier samtykker, og det jo et sitat fra en pave som heter Bonifatius den 8. Det var et valgspråk der han sa «Qui tacete consentire videtur», og «Den som tier synes å samtykke», sa han den gangen. Når det var, det har jeg ikke helt kontrollen på, men det jo en stund siden. Bonifatius har i hvert fall ikke vært pave, så vidt meg bekjent i min levetid. Så da satser vi på at det en stund siden han regjerte i pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som i at dette her vil jeg gjerne ha svar på, og det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken klar. Da går vi for mitt forslag.

Det er kanskje tungt å begynne på denne mandagen her, men det alltid muligheter for å, ja, hva skal man si da, godte seg litt på andres enda tyngre hverdag, som for eksempel disse folka som har satt seg ned for å prøve å finne ut hva som verdens lengste ord. Altså, tenk deg hvor mye bokstaver de har telt, hvor mange ord de har telt I hvert ord, og så videre. Vi skal se litt nærmere på funnene vi ganske snart. Håper du blir med.

kan ikke lese opp verdens lengste ord her. Det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 timer å lese. Men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriseres som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischer Etikette Ung Syber Wachung Auf Gabenüber Tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

Det mye snakk om ord og uttrykk, og så jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn I det og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler deg bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte det med en venninne nå I helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ølite grann flaks også, så det jo Åh, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalvsjohagen@gmail.com. Glitres venner ønsker igjen velkommen til Glitretreff lørdag 15. august, et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. Noe for enhver smak. Det er Korsbakken 27, Brandbu, og det blir skiltet.
0: Oppslagstavla.

Vi har den 10. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag. En av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas. Gratulerer med dagen.

Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helgen har vært fin. Det kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie. Både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også. Sånn at da man liksom helt I vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til. Og jeg blir kjempeglad hvis du vil være med.

Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere som står det I kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre, sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen I dag på å lese opp og studere løver, for I dag løvedagen. August måned vi jo I, og det vel løvens måned på mange måter, I astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen I dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smelta sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen I dag. Lage en videoblogg da, eller I hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet I dag, for det Duran Duran-dagen I dag.

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Laurits, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag I dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

Har du noen gang kjent på at du får sånne der aha-opplevelser når du kommer til å bli kjent med deg selv? Jeg merker ikke det så ofte, men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og i år, jeg begynner å komme godt opp i alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først i år at jeg har forstått at jeg et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, jeg. Det noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn, i utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt i musikk, da. Som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det rart at det ikke har gått opp for meg før i år, at jeg en festivalperson.

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart.

Det er fort gjort å være litt glemsk I hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi er reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting I husken oppe I hjernen.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og haugevis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parkett og vinylgulv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregulv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgode på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme I det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her I 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånt teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I 1 time, og så har jeg sittet her I 2. Ja, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde av. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det!

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

0: Vi starter dagens kaffepause med, ja, skal vi si, en kort applaus. Sånn. Vi ferdige med helgen I hvert fall. Dette gikk da greit, synes jeg I hvert fall. Jeg har hatt en litt sånn merkelig weekend. Vært litt for lenge våken på en av dagene, sovet for lenge midt på dagen en av dagene, spist for mye dårlig mat. Ja, det vel omtrent slik som weekenden bruker å være, hvis du skal være litt... kynisk, kanskje, men jeg fornøyd. Jeg håper du også med måten du har tilbrakt din weekend på. Jeg har vært innom sosiale medier, og nå jeg ikke venn med deg og alle andre, men jeg har sett på de som venner av meg, og her det liksom alt fra gåtur I fjellet, soppplukking, etc. Så det ser bra ut, meget bra. Vi skal starte dagens sending med litt musikk, og så skal vi snakke quiz og innhold om et lite øyeblikk.
1: Alt her. Alt du elsker og alt det du Alt det du lengter mot og alt du har kjær. Står foran deg så nær så

Är du kommit till lys skall du bli.

Sal?

Etter mot og alt du har kjær Alt står foran deg så nær

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Tema med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her det ikke førstemann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar I hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født I år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorens og Lasse. Og bakgrunnen at det diakonen Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som veier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund, men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til den etter hvert.

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det?

har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med først, så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret. Men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

er et voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Når det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun amerikansk modell, forretningskvinne og del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, ser jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen!

var veldig god I langrenn, men så valgte han seg friidrett da. Han sagt heldigvis. Her har han vunnet gull for Norge I både OL, VM og EM I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så han jo en del av Ingebrigtsen-familien og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV. Men så de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna nå som endte I en rettssal til slutt. Det det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Seniornett Hadeland. De skriver: Seniornett Hadeland er en frivillig organisasjon som hjelper seniorer til å klare seg bedre i den digitale hverdagen med mobil, nettbrett og så videre. Vi trenger flere veiledere til vår virksomhet. Vi er ikke ute etter dataeksperter, men vanlige brukere som kanskje er litt over normalt interessert. Tror du dette kan være noe for deg, så ta kontakt med Roar Kalvsjøhagen på telefon 95 06 14 10 eller på e-post roar.kalvsjøhagen@gmail.com. Glitres venner ønsker igjen velkommen til Glitretreff lørdag 15. august, et motorveterantreff som er åpent for alle. Her kan man stille ut både traktorer, maskiner, motorsykler, personbiler og lastebiler. Noe for enhver smak. Det er Korsbakken 27, Brandbu, og det blir skiltet.
0: Oppslagstavla.

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom i en eller annen form for super kjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger i Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonal klenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet også litt hva som skjer i forhold til dem.

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellomamerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

time nummer to av dagens kaffepause. Ja, vi I gang, og det mandag, og dette kunne vært så ille. Dette kunne vært krise, får vi si. Fordi, ja, mandager litt tunge, og nå langt de fleste tilbake fra ferie, og vi begynner med at utdanningsinstitusjonen I gang med undervisning og sånne ting. Så hverdag, og det la du kanskje merke til når du var ute med bilen eller sykkelen eller på busstogbane I løpet av morgenkvisten I dag. Jeg har vært så tidlig på jobb at jeg merker egentlig ingenting til at ferien over, men jeg merker det på folk I lokalet. Vi stort sett fulltallet nå, så dette blir bra. Nå gjelder det bare at jeg får lov å ta ferie. Det gleder jeg meg til. Skal fortelle deg mer om det når det skjer. Vi har enda en quiz å by på. Vi skal finne frem til en film. En film. Jeg skal snakke litt om det etterpå. Første ledetråd kommer også. Bare vent.

Jeg I gang med quiz, og tema for denne quizen film. Og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i tre individuelle runder I løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok I forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad I film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrigt den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film i quizzen, og ja, jeg har fått rett svar allerede, men det fra en jeg vet det filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem er det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks.

0: Vi fortsetter vår søken etter en film I quizzen her, og det har demret for ganske mange nå, hvilken film vi ute etter, så håper vi at det demrer for deg hvis du ikke har vært her enda. Dagens film, sa jeg, var nyskapende på mange måter. Det blant annet den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen. Dette handler da om 3D, blant annet. Dagens film en av de mest innbringende noensinne, nesten 3 milliarder dollar, mener jeg har lest. Fikk også Oscar-priser for beste visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi, hadde også nominasjoner I ytterligere 6 kategorier. Her ledetråd nummer 3. Filmen den skrevet, produsert og regissert av James Cameron, Sigourney Weaver og Zoe Saldana hadde viktige roller. Hvilken film vi ute etter I dag? Lykke til!
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina, nesten alle hverdags vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine, men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte, og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Skal vi se, jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, også august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn lett for brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet ved anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

Nå lundres du kanskje hvilken film vi var ute etter, hvis du ikke har fanget lunta enda. Og da kan jeg avsløre med en gang at vi skal tilbake til 2009 og den første Avatar-filmen som kom ut rett før jul det året. Avatar var nyskapende, filmet stereoskopisk, og det ble utviklet egne nye kameraer spesielt for filmen. Avatar var en av de mest innbringende noensinne, fikk også Oscar-priser, beste visuelle effekter, beste kinematografi, beste scenografi blant annet, og hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier. Hele filmen, skapt av James Cameron, ble skrevet allerede da han holdt på med Titanic, så det tok litt tid før han fikk filmet den, produsert og regissert av samme mann, og når det gjelder rollebesetningen, Sigourney Weaver og Zoe Saldana, hadde viktige roller, og dette har jo etter hvert blitt en serie med filmer. Riktig svar altså, Avatar fra 2009, jeg håper du landet den, premieren selv, etter innsats.

Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip i gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen Adolf. Og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august i 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.

Radio Randsfjord.

tema I filmen Terminator, den første I hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere I New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det I alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe av

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Vi er ferdig med dagens kaffepause. Ja, nesten i hvert fall. Vi har noen musikk som gjenstår, men selve hoveddelen av dagens program vel overstått. Jeg håper du klarte å løse quiz. Og hvis du glad i quiz, så kan jeg fortelle at vi har lagt ned litt ekstra innsats i redaksjonen. Funnet på noen nye kategorier som skal dukke opp etter hvert og sånn, så her kan det bli ganske spennende i tiden som kommer. Og legg øret til radioen, sett av tiden, vi er på plass hver eneste dag til samme tid. Når det gjelder dagens sending, så føler jeg vel at mandagen preget teamet, men... Jeg synes samtidig at vi har klart å være ganske positive, altså. Blitt noen kopper kaffe, da. Men sånn er det jo. Vi høres igjen allerede i morgen, tirsdag, med nytt program. Og så håper jeg at du får en fantastisk mandag. Jeg er trener Lundgren på vegne av meg selv. Og resten av teamet, vi sender deg gårde med stående applaus.

Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det å ønske deg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I to timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du... har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake i tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiget intensjoner i et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målingen, skrev seg inn i historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital i London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen i 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned i 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her i 1988, og satte rekord for invertert flyvning.

Satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra, eller bra, hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Det kanskje tungt å begynne på denne mandagen her, men det alltid muligheter for å, ja, hva skal man si da, godte seg litt på andres enda tyngre hverdag, som for eksempel disse folka som har satt seg ned for å prøve å finne ut hva som verdens lengste ord. Altså, tenk deg hvor mye bokstaver de har telt, hvor mange ord de har telt I hvert ord, og så videre. Vi skal se litt nærmere på funnene vi ganske snart. Håper du blir med.

Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her. Det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 time å lese. Men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriserer som et ord og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur et ord på sanskrit og det klarer jeg jo ikke lese for det så mange rare bokstaver eller tegn da men vi kan ta med et tysk langt ord Rindfleischer etikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets som 63 bokstaver det ganske langt

Det er mye snakk om ord og uttrykk, og så jeg litt sånn ordnerd, altså jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter, eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn I det og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler deg bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte det med en venninne nå I helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, åh, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ølite grann flaks også, så det jo, åh, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: Vi har den 10. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag. En av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas. Gratulerer med dagen.
1: Chihuahua.

Jeg håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helgen har vært fin. Kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie. Både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også. Sånn at da man liksom helt I vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til. Og jeg blir kjempeglad hvis du vil være med.

Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere som står det I kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre. Sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen I dag på å lese seg opp og studere løver, for I dag løvedagen. August måned vi jo I, og det vel løvens måned på mange måter, I astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen I dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smeltet sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen I dag. Lage en videoblogg da, eller I hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet I dag, for det Duran Duran-dagen I dag.

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Laurits, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag I dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

Men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og I år, jeg begynner å komme godt opp I alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først I år at jeg har forstått at jeg et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, jeg. Det noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn I utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt I musikk, da. Som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det rart at det ikke har gått opp for meg før I år, at jeg en festivalperson.

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå å røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart.

Det fort gjort å være litt glemsk I hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting I husken opp I hjernen.

Det har spurt hva som det tydeligste tegnet eller symptomet på demens, og et tydelig skille vil være en langsom og økende tendens til å glemme ny og viktig informasjon, samt at den glemselen påvirker evnen til å fungere I hverdagslivet. Det for eksempel normalt å glemme hvor man har lagt ostehøvelen fra gang til gang, men det ganske unormalt å glemme hvordan ostehøvelen brukes, så der det også noen signaler man kan plukke med seg da. Men også dette her med personlighetsforandringer da, at man kan kjenne litt på at man forandrer seg.

har vel drøyd pausa lenge nok nå. Det har vært så stas å sitte her og tenke og snakke og bable og skravle I vei denne mandagen her, at jeg har nesten helt glemt at vi jo selvfølgelig skal ha med det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, noe vi har hver eneste dag. Og det viktig å ha med, fordi det gir et lite sånt... støt I kroppen, I hjernen, som sier at nå tar vi pause, nå skal vi bare koble helt av, og så kobler vi oss på igjen rett etter at vi har fått med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og gjør vi det, så skal det, ifølge forskerne, funke bra I forhold til effektivitet og perspektiv I hverdagen. Yes, da drar vi I gang da, med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som dette. Alt spyttet du produserer gjennom et langt liv, nok til å fylle 2 svømmebasseng. Da det bare å begynne å måle opp.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.

står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

Ser dere ikke at jeg fryser, her står jeg. Ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blid.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Når jeg skal kjøpe materialer, så dreier jeg til Eine Elmenning, som har Østlandets største utvalg I paneler og gulv på lager. Der har de paneler med flere profiler og høyvis av farver, og med ferdigkappet lengder på 240. Og alt dette kommer fra Lundgrens hyvleri. Og så har de laminat og parket og vinylgolv fra kvalitetsleverandøren Parador. Og flerfølgige utgaver til heltregolv I mange treslag fra Baseco, som vi vet har topp kvalitet. Også en annen ting. De kjøper direkte fra produsenter som gjør dem knallgod på pris. Derfor handler jeg hos Eine Elmenning. Og der borde du gjøre også.

spilt inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng I NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sidror og høydror og flassa, og noen strød